0: Tere, ma olen Harri Rinne. Kas sa tead, et Raadio Musa mängib kõikide aegade parimad muusikat, ka eestikeelset?
1: Külla ees meil turvab, neli tori täkku.